ego je moje meno. Ego, ego, ego, prečo, lebo ty genio. Ega vychoval ten svet, kde hodnoty nie. Je tam oheň, zápal jak dym cigaret a tech skús.

Stretol som ho na eskalatore v shopping centre. Mladá ešte stratená, životom unášaná ako list do vetra. Miluje hudbu a filmy a sex a ja nie Lick, ale Charlieho. Sexy, ale stále ešte panna ako Brit.

strašně rád, tieto obyčajné veci sú Boží dar. Som utekal často z domu, vážte si rodičov, otca a mamu. Som 100% hudba, javisko ľudia, moja túžba. Som stratený aniel, nájsť cestu späť je moje prianie. Som, ale ostal sám, toto všetko.

každý deň. Urobili ste ma slávnym bez môjho vedomia. Som ale strašne rád, toto všetko, čo som zažil, je Boží dar. Nesnažím sa prekročiť svoj tieň, ale nájsť svoju cestu, ako sám seba spoznať. Nikomu sa sťažovať nechcem, ale občas sám neviem, komu sa mám vlastne ozvať. Robím to pre...